界の人はあっと驚くような大戦争を、しかも勝ち戦をやっており、なお日本も栄えるのも滅びるのもこの戦争によって。

0: マジよかったよ。でも最高だね。いや、間違いない。よかった。そう。
1: 前田の方がよかったやつだな。もっと勢い出るっしょ。
2: はい、いや、やばかったっしょ。
0: はい。全然よかったっけ。
2: 教科書みたいなやつばっかだな。